0: الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Adupe fun Olorun ba subhanahu wa ta'ala to tun se ni orun fun lati tun pade yin ni ori akotun eto nuro ko da special
1: leni pade lati se Abdulwahab Ajia ni won mo tesiwaju ibi akori siro Annabi sallallahu alaihi wasallam igbesi aye Annabi sallallahu alaihi wasallam gbe ase mo pe o se pataki fun muslimi ko mo nipa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abiolon ba ko ti bo fun ani agbe awon ntun won ma ba wa so
0: e je ki afra ba le ka wa nkan fidile lati so gbadun mo se ma salaye lekun re fun wa be ni an toro alekun oye Olorun fun awon nigbo wesu ti si masala se loru huda Olorun ba ninu anu re ki o ma je ko sun won ko ma re won ore ti eyan ma ri ninu riran ise Olorun ba lowo bayi ki Olorun ba ko ma fi du won ni aye nbi أسلم بانغا أجوي بندر القيامة اللهم آمين.